0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaa Rutumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit piitaqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piidinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkarum. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Stakkit pisiessaataanik aasamut piarisarit. Maanakkut pisiarisinnaavat tankril, gasgril, akia taamaallaat 1299 kroner. Imaluunit aamarsualertagar akia 1099 kroner. Stark. Tamattaallut appitsaanerpaami sullisisarpugut. Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuaanerto. Nuannerluunnartuni misigisaqarusuppit. Nanoq Media TV arputigalugu aliikutassiat nutaarsiassat timmersornerillu ataatimut katersornerarput. Nunorsuarmiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit. Nanoq Media TV toqqarut misigisaqarnissa pingaarutermat. Pingaarutilinnut Nanoq Media qaninnerulersitsisarput.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM piileri saarutit.
1: Der saartumi piirin ikpisiguit ingerlaannaq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkarum. Taas aartu plus illit pillutit.
2: Stakkippisiä säätään ikäisemmä piirrasarit. Mänekkut kardinaal fiskestanger pisiarisin näävät äkiä 309 kroner. Täävät du immikkoot sitikket pissettää sinut okummasset ja täysok täämäsäät 15 kroner. Start. Tämä täysy täppit säännöt päämi. Sulli sisakkuut. Opus, sulle farafin nyt tätiin nattumik, että vireäisä suusappuut. Immekkut nynämidu. Opus nähdät kielimi pääsisä rannauit, imä luunit sienoslutit unga telefon 32 32 13. Opus sida, kanu ikkaluopelluunit, että verratit tiuaa natto.
3: Tour de France, 2062, alfartin edotto. Nuna suomme sukkilasuni, unamminaa sekkortunossaan, malinnaa fyliuk, sukkali saamnaid, kakkasi onnoisiuun. Apo fissiattumaanut. Pissan alat toppas syyt. Nanoq Media kanaliin sivuttisiin näki.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilerisa Rutin.
1: Tersaq chumi pirinik bisiguit ingerlaannaq irasoqtanngussaatit piiraqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piiritit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus sulifera finnut datiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanerto. Nuannerluunnartuni misigisaqarusuppit. Nanoq Media TV aqqutigaluu aliikutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerarput nunorsuormiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissaq pingaawutermat pingaawutilinnut Nanoq Media aninnerulersitsisarput
0: Nanoq FM